0: Radio Borovo.
1: Oh.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onaj čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivati.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz sadržaja Info Plusa izdvajamo. Hrvatska juče obeležila dan antifašističke borbe. U Vukovaru u subotu održan međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. 14. manifestacija Đeram, deca čuvari tradicije, održana u Trpinjskom domu kulture. Mladi šahisti Šahovskog kluba Trpinja ostvarili odličan rezultat na regionalnoj završnici sportskih igara mladih u Županji, a dve takmičarke izborile su plasma na državno finale u Rijeci. Više o svemu poslušajte u nastavku naše emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Hrvatska je juče obeležila dan antifašističke borbe u znak sećanja na 22. jun 1941. godine, kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Centralna svečanost povodom 85. godišnjice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene jedinice u ovom delu Evrope održana je u spomen parku Brezovica. Obeležavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cveća na spomenik prvom partizanskom odredu. Skupu se obratio predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
6: Hrvatska povijest je skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. Na kraju i Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Sapo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo branili neki drugi nama puno poznatiji i bliži ljudi. I da kao takvi mi ne možemo i ne trebamo biti isti kao nekakva uniformna ideal tipska evropska pojava uzornog građana. To ne postoji. U čamcu, ko radi nered? One ko ne vesla. Oni koji veslaju, nemaju vremena za to. E pa veslajmo zajedno i pozdravit ću vas, ne na način na koji ne pozdravljam, jer ne volim pokliče u kojima je riječ smrt, bilo kome, nikome ne želim smrt, dostojanstvo hrvatskom narodu i svim narodima oko nas. Živjeli!
5: Pored predstavnika Sisačko-moslavačke županije, grada Siska, brojnih udruženja i građana, između ostalih, vence su položili izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin.
7: Danas ovdje iskazujemo duboko poštovanje svim hrvatskim antifašistima koji su se suprotstavili zlu i dali svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući toj borbi, Hrvatska je bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Antifašizam je važan dio hrvatske povijesti, izvorišnih osnova našeg ustava i suvremenog nacionalnog identiteta Hrvatske.
8: Mi antifašisti ne bježimo ni od onoga što je nakon sloma fašizma bacilo tamnu mrlju na antifašističku pobjedu. Ali nikada nećemo pristati na to da time dovedemo u pitanje samu pobjedu koja je bila veličanstvena. I uvijek ćemo inzistirati na kronologiji, što znači da se jasno kaže što je bilo i kada je bilo i što je bio povod, što uzrok, a što posljedica. Da se kaže što je, tko je i kada radio.
5: Izjavili su Ružić i Habulin, a preneo HTV.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Prema izveštaju pravobranitelja za osobe sa invaliditetom za 2024. godinu, najveći broj pritužbi odnosio se na teškoće u ostvarivanju prava i sistema socijalne zaštite, posebno zbog dugotrajnih postupaka veštačenja i ostvarivanja prava na naknade i inkluzivni dodatak. Česte su bile i pritužbe vezane za pristupačnost, mobilno zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i penziono osiguranje. Posebno zabrinjava dugo čekanje na dijagnostiku i terapije za djecu sa govornim smetnjama i poremećajima iz spektra autizma. Kao ključni problemi izdvajaju se nedostatak kapaciteta u vrtićima i školama za djecu sa smetnjama u razvoju, manjak ličnih asistenata, nepristupačna infrastruktura, nedovoljno prilagođen javni prevoz, niske penzije i preopterećenost ustanova.
3: Info plus. Info plus.
5: Policijska uprava Vukovarsko-Sremska danas je primila 4 dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama u sudovima na području županije. Po prijemu dojava na navedene lokacije odmah su upućeni policijski službenici kao i pripadnici protiv diverzione i protiv eksplozijske zaštite radi provjere navoda i preduzimanja svih mera i radnji svoje nadležnosti. Policija u ovakvim situacijama postupa profesionalno i u skladu sa propisanim procedurama, obavljajući detaljne preglede objekata na koje se dojave odnose. Tako su i u ovom slučaju izvršeni protiveksplozijski pregledi sudova u Vinkovcima, Županji, Otoku i Vukovaru. Nakon sprovedenih provjera utvrđeno je da dojave nisu bile istinite, odnosno da se radilo lažnim prijavama. Povodom ovih događaja policijski službenici provode kriminalističku istragu kako bi utvrdili identitet osoba odgovornih za upućivanje lažnih dojava.
3: Info plus. Info plus.
5: Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. održan je u nedjelju u Hrvatskom domu u Vukovaru uz učešće brojnih mladih harmonikaša iz regiona. Organizatori manifestacije bili su Udruženje Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara i Kulturni centar Sokobanja.
2: Zadovoljstvo je da ove godine imamo jako lep dolazak takmičara. Standardno, da ne kažem, već se prijavljuju Rumunija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Iz Hrvatske, nažalost, sve manje i manje ove godine nam se nije ni jedan takmičar prijavio. Međutim, ova tradicija se zaista nastavlja po 14. put, a naše udruženje se trudi da što bolje prikaže program, da pripremi i da naši ljudi budu zaista zadovoljni da uživaju u tom. Ove godine Narodni ansambl pod upravom Siniše Vičentijevića. Po prvi put ove godine nam se pojavio donator koji je želeo, obzirom da inače ima kolekcionar i ima jako puno harmonika, i odlučio jednu od svojih harmonika manjeg profila za dečicu manju pokloniti ovdje, i on će to večeras i učiniti. Tako da najavio da će to podržavati narednih godina koliko god bude mogao više. Živi u Beču sa naših prostora gospodin Duško Ćorković, veliko mu hvala. Imaćemo priliku večeras da mu se zahvalimo, ali mi ćemo mu doneti odluku da uručimo i specijalnu plaketu.
5: Rekao Dragan Todić, predsjednik Udruženja Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara. Takmičenje počelo u 10 časova, a učesnici su se takmičili u više starosnih kategorija, od petlića, pionira i starijih pionira, preko mlađih juniora i juniora, pa sve do seniora i mlađih i starijih duo nastupa. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu, estradni umetnik Branimir Đokić, maestro i šef Narodnog ansambla RTS-a Siniša Vičentijević i profesor harmonike Novica Todić, koji su ocenjivali tehniku i interpretaciju harmonikaša. Program je upotpunio orkestar Siniše Vičentijevića, dok je kao gost večeri nastupio Milan Topalović Topalko, koji je dodatno podigao atmosferu i obradovao publiku. Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. je završen u znaku dobrih utisaka, novih prijateljstava i motivacije za buduće nastupe, uz poruku da se tradicija najlepše čuva upravo kroz mlade koji je s ljubavlju prenose dalje.
3: Info plus. Info plus.
5: U Domu kulture u Trpinji u subotu je održana manifestacija Đeram, deca čuvari tradicije, koja 14. godinu za redom okuplja kulturno-umetnička društva iz regiona sa ciljem očuvanja tradicije i običaja. Program su otvorili domaćini, kulturno-umetničko društvo Mladosti iz Trpinje, a publika imala priliku da vidi koreografije Kuda zlatne strune iz Pivnica u Vojvodini, Kuda Branko Radičević iz Siriga i Kuda Petar Petrović Njegoš iz Lovćena u Crnoj Gori. Tokom manifestacije istaknut je i jubilej 250 godina školstva u ovom mestu. Đorđe Vukajlović, predsjednik Udruženja mladih Trpinja, ističe važnost održavanja ove manifestacije za očuvanje kulturnog identiteta i nasljeđa kod mladih.
9: Velika nam je čast što smo juče zajedno sa našim KUD-om iz Trpinje organizovali koncert u okviru manifestacije Đejram, deca čuvari tradicije. Smatram da ovakvi događaji pokazuju da se uz trud radi zajedništvo, stvarno može lepo i družiti, a i zabaviti. Posebno nas raduje što smo upoznali nove prijatelje, što smo se nakon toliko godina vidjeli sa starim prijateljima i još jednom smo dokazali da mladi kada su složni i imaju zajednički cilj mogu stvarno mnogo da postignu. Kao što kaže slogan naše udruge mladih, zajedno možemo. Nastavit ćemo da radimo na povezivanju mladih, očuvanju naše kulture i stvaranju lepih uspomena za buduće generacije.
5: Manifestacijom Đejram deca čuvari tradicije još jednom je potvrđena važnost povezivanja mladih kroz kulturu i nasljeđe.
3: Info plus info.
5: Na regionalnoj završnici sportskih igara mladih održanoj proteklog vikenda u Županji, mladi šahisti Šahovskog kluba Trpinja ostvarili su zapažen uspeh. Turnir je odigran po Berger sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču i dodatak od 5 sekundi po potezu. Najuspešnije su bile Teodora Vukajlović i Maša Popović, koje su izborile plasman na državnu završnicu koja će biti održana u avgustu u Rijeci. Ovaj rezultat ima poseban značaj jer je ovo već četvrta godina za redom da se neko od mladih trpinjskih takmičara plasira na državno finale. Uspeh je još vredniji ako se ima u vidu da sa područja Vukovarsko-sremske županije pravo nastupa na završnici stiču samo 4 predstavnika, a čak 2 mesta pripala su takmičarima iz Trpinje, rekao je u telefonskoj izjavi za naš radio Nikola Maširević, predsjednik kluba.
10: Možemo biti izuzetno zadovoljni sa postignutim rezultatima. To je bilo finale gdje je učestvalo samo 6 najboljih iz Županije u 4 konkurencije do 11 do 15 godina, muška i ženska konkurencija. Gdje je u ovoj mlađoj konkurenciji za curice Vukajlović Teodora završila prva i kao prva se plasirala na finale u Rijeku. A u konkurenciji curice do 15 godina Maša Popović isto završila prva, isto tako izborila to super finale. I tu idu samo prvi, znači samo prvi koji osvoje županijsko to finale, idu u to super finale u Rijeku.
5: Konkurencija u Županji bila je jaka, kaže naš sagovornik.
10: Znači to su najbolja deca u tom uzrastu koja iz naše Županije, koja su bila na tom takmičenju. Ovo nam je već četvrtu godinu za redom da idemo na to super finale. Do sad je bilo 2 puta Split i 2 puta sad će biti Rijeka i možemo biti baš zadovoljni. To nije, to samo takmičenje nije pri Hrvatskom šahovskom savezu, već to je sportske igre mladi, pa to onda kad snima je regionalne finale, pa ko zna, možda je vrijeme da dođe na regionalne finale, ali prvo moramo proći ovo državno naše.
11: Kakva iskustva donosite sa sportskih igara mladih?
10: Pa lepo, jedno lepo druženje, jedna lepa organizacija. I nama je u interesu da djeca igraju sva ta šahovska takmičenja. Bez obzira i ako nisu pri savezu, nama je izuzetno drago da naši učestvuju. I evo, rezultati naših rada stvarno dolaze i nadam se će biti vremenom još i bolje.
5: Pored Teodore i Maše, boje Šahovskog kluba Trpinja na takmičenju branili su Anisija Đuračković i Jana Cvetković, Tade Đuračković, Anja Dokmanović, Angelina Cvetković i Ognjen Popović.
3: Info plus info.
5: Završen je projekt rekonstrukcije opremanja vanjskog sportskog igrališta Sportsko-rekreativnog centra Leva Bara, koji je grad Vukovar proveo u partnerstvu s javnom ustanovom Sportski objekti Vukovar u sufinansiranje Ministarstva turizma i sporta. Ovim projektom postojeće fudbalsko rukometno igralište prenamijenjeno je u moderno multifunkcionalno sportsko igralište na kojem se mogu igrati tenis, košarka, fudbal i rukomet te tenis u kolicima. Postavljena je nova sportska podloga, obnovljene su tribine i sanitarni čvorovi, a nabavljena je nova sportska oprema za sve zastupljene sportove. Posebno je važno što su tribine i prateći prostori koji su decenijama bili u devastiranom stanju kao posljedica posljednjeg rata, sada u potpunosti obnovljeni i vraćeni u funkciju. Obnovom Sportsko-rekreativnog centra Leva Bara Vukovar je dobio moderan prostor za rekreaciju i razvoj sportskih aktivnosti svih generacija. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 240.000 evra, objavila javna ustanova Sportski objekti Vukovar.
3: Info plus info.
5: I službe dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije veterinarske stanice Vetam deo Osijek obaveštavaju meštane opštine Borovo da će u petak 25. juna od 8 do 13 časova i 30 minuta biti proveden treći larvicidni tretman suzbijanja komaraca u kanalima i retencijama vode na lokalitetima otvorenih žarišta komaraca. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Present.
1: Halo, pojačaj radio. Borovo.

non stop, stop, stop, non stop, Radio Borovo. Sada!

0: školi pod upravom Siniše Vicentijevića. Po prvi put ove godine nam se pojavio donator koji je želeo, obzirom da inače ima kolekcionar i ima jako puno harmonika, i odlučio jednu od svojih harmonika manjeg profila za dečicu manju pokloniti ovde, i on će to večeras i učiniti. Tako da najavio je da će to podržavati narednih godina koliko god bude mogao više. Živi u Beču sa naših prostora gospodin Duško Ćorković, veliko mu hvala. Imaćemo priliku večeras da mu se zahvalimo, ali mi ćemo mu doneti odluku da uručimo i specijalnu plaketu.
1: Rekao je Dragan Todić, predsjednik udruženja Čuvari srpskog identiteta iz Vukovara. Takmičenje je počelo u 10 časova, a učesnici su se takmičili u više starosnih kategorija. Od petlića, pionira i starijih pionira, preko mlađih juniora i juniora, pa sve do seniora i mlađih i starijih duo nastupa. O najboljima je odlučivao stručni žiri u sastavu, estradni umetnik Branimir Đokić, maestro i šef Narodnog ansambla RTS-a Siniša Vicentijević i profesor harmonike Novica Todić, koji su ocjenjivali tehniku i interpretaciju harmonikaša. Program je upotpunio orkestar Siniše Vicentijevića, dok je kao gost večeri nastupio Milan Topalović Topalko, koji je dodatno obogatio atmosferu i obradovao publiku. Međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. je završen u znaku dobrih utisaka, novih prijateljstava i motivacije za buduće nastupe u poruku da se tradicija najlepše čuva upravo kroz mlade koji je s ljubavlju prenose dalje. U Domu kulture u Trpinji u subotu je održana manifestacija Đeram, deca čuvari tradicije, koja 14. godinu za redom okuplja kulturno-umetnička društva iz regiona sa ciljem očuvanja tradicije i običaja. Program su otvorili domaćini Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Trpinje, a publika je imala priliku da vidi koreografije Kuda Zlatne strune iz Pivnica u Vojvodini, Kuda Branko Radičević iz Siriga i Kuda Petar Petrović Njegoš iz Lovćena u Crnoj Gori. Tokom manifestacije istaknut je i jubilej 250 godina školstva u ovom mestu. Đorđe Vukajlović, predsjednik Udruženja mladih Trpinja, ističe važnost održavanja ove manifestacije za očuvanje kulturnog identiteta i nasljeđa kod mladih.
2: Velika nam je čast što smo juče zajedno sa našim KUD-om iz Trpinje organizovali koncert u okviru manifestacije Đeram, deca čuvari tradicije. Smatram da ovakvi događaji pokazuju da se uz trud, rad i zajedništvo stvarno može lepo i družiti, a i zabaviti. Posebno nas raduje što smo upoznali nove prijatelje, što smo se nakon toliko godina vidjeli sa starim prijateljima, i još jednom smo dokazali da mladi kada su složni i imaju zajednički cilj mogu stvarno mnogo da postignu. Kao što kaže slogan naše udruge mladih, zajedno možemo. Nastavit ćemo da radimo na povezivanju mladih, očuvanju naše kulture i stvaranju lepih uspomena za buduće generacije.
1: Manifestacijom Đeram, deca čuvari tradicije, još jednom je potvrđena važnost povezivanja mladih kroz kulturu i nasljeđe. Na regionalnoj završnici sportskih igara mladih održanoj proteklog vikenda u Županji, mladi šahisti Šahovskog kluba Trpinje ostvarili su zapažen uspeh. Turnir je odigran po Berger sistemu uz tempo igre od 10 minuta po igraču i dodatak od 5 sekundi po potezu. Najuspešnije su bile Teodora Vukajlović i Maša Popović, koje su izborile plasman na državnu završnicu koja će biti održana u avgustu u Rijeci. Ovaj rezultat ima poseban značaj jer je ovo već četvrta godina zaredom da se neko od mladih trpinskih takmičara plasira na državno finale. Uspeh je još vredniji ako se ima u vidu da sa područja Vukovarsko-Sremske županije pravo nastupa na završnici stiču samo 4 predstavnika, a čak 2 mesta pripala su takmičarima iz Trpinje, rekao je u telefonskoj izjavi za naš radio Nikola Maširević, predsjednik kluba.
3: Možemo biti izuzetno zadovoljni sa postignutim rezultatima. To je bilo finale gdje je učestvalo samo 6 najboljih iz Županije u 4 konkurencije do 11 do 15 godina, muška i ženska konkurencija. Gdje je u ovoj mlađoj konkurenciji za curice Vukajlović Teodora završila prva i kao prva se plasirala na finale u Rijeku, a u konkurenciji curice do 15 godina Maša Popović isto završila prva, isto tako izborila to super finale. I tu idu samo prvi. Znači samo prvi koji osvoje županijsko to finale idu u to super finale u Rijeku.

svijeta. Jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. U ovom periodu energija planeta donosi prilike za introspektivne odluke, ali i susrete koji mogu promijeniti vašu svakodnevicu. Svaki znak će osjetiti utjecaj na svoj način, pa je važno slušati intuiciju, ali i biti otvoren za nova iskustva. Poslušajmo šta zvezde poručuju. Ovan, vaša energija donosi uspjeh u projektima koji zahtijevaju brze odluke. Otvoreni razgovori sa partnerom mogu produbiti vezu. Pazite na stres i umor. Kratke šetnje i meditacija mogu doneti olakšanje. Bik. Fokusirajte se na dugoročne ciljeve i financijske planove. Romantični trenuci u mirnom okruženju jačaju vašu vezu. Obratite pažnju na ishranu i rutinu sna. Lagana fizička aktivnost pozitivno utiče na raspoloženje. Blizanci, komunikacija je vaša snaga i nove ideje mogu biti dobro prihvaćene. Intenzivni razgovori donose jasnoću u odnosima. Mentalna stimulacija je važna, ali balansirajte je sa odmorom kako ne biste sagoreli. Rak. Fokusirajte se na timski rad i obaveze koje zahtijevaju strpljenje. Porodična harmonija donosi zadovoljstvo. Osjetljivost na emocionalni stres može utjecati na telo, pa praktikujte tehnike opuštanja.

0: Звери.
1: Звери.
2: Звери.
1: Извини.
0: Извини.

0: kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo evo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura, prijava ekipa je, broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10, po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1, kotizacija je 30 eura i maksimalan broj igrača isto je 10.
1: Konačan nagradni fond zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do četvrtka 2. jula do 20 časova kada će biti izvlačenje parova, a zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
0: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivu, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora i nadamo se da će tako i ostati.
1: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati i humanitarni karakter. Ulaz za sve posetioce je slobodan, dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
0: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
2: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
0: Kao i prošle godine, sve u organizaciji Udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama, od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
1: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar, koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sećanja na Vasilija Sentivanca i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.
0: Pozivamo sve gledatelje koji vole da gledaju fudbal da dođu kod nas u Borovo, kao i svake godine da nastavimo s tom tradicijom, da bude što veći broj. Nadamo se tome i neka bolji pobedi.
2: Sve u sećanje vašeg prijatelja.
0: Naravno,
2: Vasilije.
0: Svake godine ostaje to taj neki žal, uvijek se setimo njega početkom turnira. Mislim, stalno ga se setimo, ali eto tako kad to objavimo, onda svi se uglavnom sete toga i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i molili bi da tako bude do kraja.
1: Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
3: Čuli ste vesti. Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vruće. Posle podne uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vetar uglavnom slab. Najviša temperatura vazduha kretaće se između 31 i 33 stepena. Temperatura vazduha na našem području trenutno je 23 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1017 milibara, a relativna vlažnost vazduha 64%. Duva severozapadni vetar brzinom od 4 metra u sekundi. Glavno obeležje vremena bit će vrućina, stoga se svima preporučuje fizičke aktivnosti i duži boravak na otvorenom prilagoditi delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Duž obale će i dalje biti prisutna velika opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, pri čemu su najugroženiji hronični bolesnici, starije osobe i mala deca. Potrebno je provoditi mere zaštite od vrućine koje preporučuju doktori, a mogu se pronaći na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Boso trgovinama potražite Ducatela Namaz Original 150 grama, euro 50, pekmez Podravka Šljiva 660 grama, 3,99. Boso, što vas čini
7: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaka.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Saborska zastupnica i potpredsjednica Samostalne demokratske srpske stranke učestvovala je na konferenciji sprovođenje 4 bilateralna sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina u organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada. Na konferenciji se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i važnosti bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina o iskustvima manjinskog predstavljanja u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, kao i o tome šta ovi sporazumi znače za srpsku nacionalnu manjinu u državama regiona. Dragana Jeckov govorila je o iskustvima političkog predstavljanja Srba u Republici Hrvatskoj, potrebi doslednog provođenja sporazuma i važnosti nastavka rada međudržavne mešovite komisije. Mladi okupljeni u udruženju Borovsko srce, koji su ujedno bili prijatelji prerano preminulog Vasilija Sentivanca iz Borova, i ove godine organizuju memorijalni turnir u njegovu čast, čuvajući uspomenu na svog prijatelja kroz sport, druženje i humanitarnu akciju. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac bit će održan u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul. Turnir organizuje udruženje Borovsko srce, koje već godinama kroz ovaj događaj okuplja sportiste, prijatelje i meštane kako bi zajedno odali počast Vasiliju i promovisali zajedništvo među mladima, podsjetio je Nikola Lukić, predsjednik udruženja.
4: Ove godine seniorske ekipe mogu od 2010. godišta, jer sve starije, pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe, znači svake godine pomjeramo, kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo evo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura. Prijava ekipa je broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10, po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1. Kotizacija je 30 eura i maksimalan broj igrača isto je 10.
3: Konačan nagradni fond zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do četvrtka 2. jula do 20 časova, kada će biti izvlačenje parova, a zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
4: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili ti 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivom, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora, i nadamo se da će tako i ostati.
3: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati i humanitarni karakter. Ulaz za sve posjetioce slobodan, dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
4: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
5: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
4: Kao i prošle godine, sve u organizaciji udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama, od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
3: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su Opština Borovo i Zajedničko veće Opština Vukovar, kao i ostali sponzori koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sjećanja na Vasilija Sentivanca.

0: tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijaviti obrazovne smerove. Ove godine ih je čak 7 novih. Smerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. jula, a konačne lestvice poretka bit će objavljene 7. jula. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mesta u nešto više od 2.000 razrednih odjeljenja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U poređenju s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. U HR ratingu istraženo je kako se građani informišu te kojim medijima najviše veruju. Istraživanje je provedeno od 15. do 18. juna na 1000 ispitanika uz nivo pouzdanosti 95%. Radiju i televiziji veruje više od 90% građana, novinama oko 70% kao i internetskim portalima. Čak 60% ispitanika veruje i društvenim mrežama. Prvi izvor informacija za važne vesti i događaje su portali koje posjećuje 42,2% ispitanika, sledi televizija sa 24,7%, društvene mreže sa 21,1%, zatim radio sa 4,3% i novine sa 2,6%. Čak 18,7% ispitanika informacije ne provjerava nikad. Veliki procenat ispitanika veruje internetskim portalima, ali i društvenim mrežama na kojima može objavljivati bilo ko. Zato je važno razvijati medijsku pismenost. 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira, održane od 21. do 23. maja, okupilo je 3654 volontera koji su u 69 gradova i opština poklonili 23.335 volonterskih sati, pokazali su rezultati kampanje Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Učestvovalo je 149 organizatora volontiranja koji su proveli 198 aktivnosti. Tema je bila volontiranje kao snaga održive zajednice pod sloganom Snaga koja povezuje. Kampanja je provedena u sklopu obeležavanja Međunarodne godine volontera za održivi razvoj 2026. za koju su Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Hrvatski crveni krst imenovani nacionalnom kontaktnom tačkom. Akcije su usmjerene na podršku zajednici, zaštitu okoliša, međugeneracijsku saradnju i stvaranje uključivijeg društva. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena knjiga Narodni običaj Srba u Baranji autora Milana Dvornića, dugogodišnjeg istraživača i čuvara baranjske tradicije. Knjiga donosi dragoceno svedočanstvo o životu, običajima i kulturnom nasljeđu Srba u Baranji, sačuvano kroz autorov predan rad i terenska istraživanja. Nakon 20 godina prikupljanja etnografske građe, 2019. godine nastala je ova knjiga, čiji je izdavač Veće srpske nacionalne manjine Belog Manastira.
4: Meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održava, no ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila sveška i sve ostalo. To je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru, jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života, od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda postoje običaji koji su vezani za pojedine praznike u toku godine koji su pratili određeni, što kažu, svetac i šta se sve radilo. Onda postoje običaji koji su pratili razne vrste poslova u toku godina, na primjer žetva, svinjokolja, pa setva, na primjer, i ti običaji. Tako da su oni razvrstani na više poglavlja, na tri poglavlja. Osim toga, u toj knjizi su objavljene i mnoge priče, jer ja sam prilikom razgovora sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako.
3: Kaže autor Milan Dvornić.
4: Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, muzeju Vojvodine, u etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti, jer su pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili, na osnovu stvarnih običaja, tako da one ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, kaže, ne samo da imaju umjetničku vrijednost, nego imaju i dokumentarnu vrijednost.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulož, spele, 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno

učenicima je predavao filozofiju, matematiku i nemački jezik od 1935. do 1938. Kad je izbio drugi svjetski rat, našao se pri vladi generala Nedića, prvo kao načelnik Ministarstva prosvete i vera, a zatim kao vrhovni inspektor Nacionalne službe za obnovu Srbije.

To će se između ostalog desiti pod snažnim utjecajem misli vladike Nikolaja Velimirovića, s kojim će se Vujić sprijateljiti i s kojim će kasnije sarađivati. U to doba prevodilac Špenglera će u časopisu Svetosavlje, koji su izdavali studenti Bogoslovskog fakulteta, objaviti svoj programski tekst Povratak Savi svetitelju, u kome će reći da su srpsku kulturu odredila dva bekstva, Raska Nemanjića u manastir i Dosite Obradovića iz manastira.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijaviti obrazovne smerove. Ove godine ih je čak 7 novih. Smerove prijavljuju sve do sljedećeg petka, 3. jula, a konačne lestvice poretka bit će objavljene 7. jula. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjeljenja. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U poređenju s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje. U HR ratingu istraženo je kako se građani informišu te kojim medijima najviše veruju. Istraživanje je provedeno od 15. do 18. juna na 1000 ispitanika uz nivo pouzdanosti 95%. Radiju i televiziji veruje više od 90% građana, novinama oko 70% kao i internetskim portalima. Čak 60% ispitanika veruje i društvenim mrežama. Prvi izvor informacija za važne vesti i događaje su portali koje posjećuje 42,2% ispitanika, sledi televizija sa 24,7%, društvene mreže sa 21,1%, zatim radio sa 4,3% i novine sa 2,6%. Čak 18,7% ispitanika informacije ne provjerava nikad. Veliki procenat ispitanika veruje internetskim portalima, ali i društvenim mrežama na kojima može objavljivati bilo ko. Zato je važno razvijati medijsku pismenost. 16. izdanje nacionalne kampanje Hrvatska volontira, održane od 21. do 23. maja, okupilo je 3654 volontera koji su u 69 gradova i opština poklonili 23.335 volonterskih sati, pokazali su rezultati kampanje Hrvatskog centra za razvoj volonterstva. Učestvovalo je 149 organizatora volontiranja koji su proveli 198 aktivnosti. Tema je bila volontiranje kao snaga održive zajednice pod sloganom Snaga koja povezuje. Kampanja je provedena u sklopu obeležavanja Međunarodne godine volontera za održivi razvoj 2026. za koju su Hrvatski centar za razvoj volonterstva i Hrvatski crveni krst imenovani nacionalnom kontaktnom tačkom. Akcije su usmjerene na podršku zajednici, zaštitu okoliša, međugeneracijsku saradnju i stvaranje uključivijeg društva. U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena knjiga Narodni običaj Srba u Baranji autora Milana Dvornića, dugogodišnjeg istraživača i čuvara baranjske tradicije. Knjiga donosi dragoceno svedočanstvo o životu, običajima i kulturnom nasljeđu Srba u Baranji, sačuvano kroz autorov predan rad i terenska istraživanja. Nakon 20 godina prikupljanja etnografske građe, 2019. godine nastala je ova knjiga, čiji je izdavač Veće srpske nacionalne manjine Belog Manastira.
4: Meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održava, no ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila sveška i sve ostalo. To je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru, jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života, od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda postoje običaji koji su vezani za pojedine praznike u toku godine, koji su pratili određeni, što kažu, svetac i šta se sve radilo. Onda postoje običaji koji su pratili razne vrste poslova u toku godina, na primjer žetva, svinjokolja, pa setva, na primjer, i ti običaji. Tako da su oni razvrstani na više poglavlja, na tri poglavlja. Osim toga, u toj knjizi su objavljene i mnoge priče, jer ja sam prilikom razgovora sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako.
3: Kaže autor Milan Dvornić.
4: Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, u Muzeju Vojvodine, u Etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti, jer su pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili, na osnovu stvarnih obiđa, tako da one ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, kaže, ne samo da imaju umjetničku vrijednost, nego imaju i dokumentarnu vrijednost.
3: Nakon promocije knjige otvorena je izložba Barenski narodni običaj oslikani rukom, na kojoj su predstavljene Dvorničeve slike inspirisane tradicionalnim načinom života i narodnim običajima. Ova likovna dela prate sadržaj knjige i na upečatljiv način oživljavaju prizore iz prošlosti.
0: Zapravo pravi direktan povod za gostovanje Milana Dvornića u Vukovaru u Srpskom domu jeste njegova izložba koju sam vidio u Osijeku u Srpskom kulturnom centru i zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad, dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje tako da imate kompletan doživljaj.
3: Rekao je Nebojša Vidović, direktor Srpskog doma Vukovar. Kroz svoje knjige i slike Milan Dvornić godinama beleži i čuva uspomenu na baranjske narodne običaje, stvarajući vredno svedočanstvo.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Nosiš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavo laga, sama mala munga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
9: Centralna informativna emisija Radio Borova.
10: Radio Borova.
11: Info plus.
12: Info plus.
13: Info plus.
14: Info plus.
2: Dobar dan u Info Plusu koji danas donosi. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje upozorava da otkupna cena žitarica od 150 evra po toni vodi proizvođače u propast. Traže hitan sastanak s Ministarstvom poljoprivrede, u suprotnom najavljuju proteste. U Palati Srem u Vukovaru primljeni dobitnici nagrade Suncokret ruralnog turizma. Narodni običaj Srba u Baranji, naziv je knjige Milana Dvornića, koja je sinoć promovisana u Srpskom domu u Vukovaru uz prigodnu izložbu slika istog autora. 3. jula u Borovu počinje 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac, prijave ekipa u toku. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
11: Info plus.
14: Info plus.
2: Otkupna cena žitarica od 150 evra po toni nije dovoljna i vodi hrvatske seljake u propast, rečeno je na konferenciji za novinare Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje održanoj u Rokovcima. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana na kojem će biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata da vidimo šta možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik. Dodao je da će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti proteste uz blokadu graničnih prelaza i saobraćajnica. Smatra da bi najniža otkupna cena žitarica trebala biti 220 do 250 evra po toni.
11: Info plus.
14: Info
2: plus. U Palati Srem u Vukovaru danas je upriličen svečani prijem dobitnika nagrade Suncokret ruralnog turizma Vukovarsko-Sremske županije i ove godine je među najuspešnijima na nacionalnom konkursu Suncokret ruralnog turizma koji promoviše najbolje primjere ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ovog puta prijavljeno je 269 takmičara iz cijele Hrvatske, rekla je Dijana Katica, predsjednica Hrvatskog udruženja za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo.
15: 13. izdanje je bilo, sada slijedi 14. i ono što nas je lani iznenadilo, 269 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko natjecatelja koji su imaju svoje projekte u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji. Ono što je jako važno da je ovo ipak jedan već prepoznat projekt, poticaj je nama da idemo dalje. Da radimo, pokrenuli smo jedan projekt koji smo nazvali Suncokretova mreža. Dakle, umrežavanje, skrivanje jedne platforme dosadašnjih dobitnika nagrade kroz svih 13 godina i rad kasnije na zajedničkom, dakle, umrežavanju, edukacijama i prije svega promociji.
2: Među nagrađenima su manifestacije i projekti koje već godinama oblikuju turističku ponudu regiona. Šampionsku titulu ponovo je osvojila manifestacija Vinkovačke jeseni, dok je nagrada pripala i projektu Duna Fest. Majda Jakša, pročelnica Upravnog odjeljenja za privredu grada Vukovara, koji je dobio ovu nagradu, zahvalna je za priznanje.
16: Duna Fest, posebna manifestacija koja u stvari obilježava dan Dunava, koji inače 29. lipnja, ali evo i ove godine u Vukovaru se on obilježava od 25. do 27. lipnja. Bogat program, svakako brojni koncerti. Ono što želimo naglasiti je naša poznata Fišijada koja se održava u subotu. Evo, za sad imamo 40 ekipa. Vjerujem da će biti odlično i da će se ekipe dobro zabaviti. Isto tako želimo najaviti dolazak naših poznatih blogera, kao što je Riba Fish, evo on će biti jedan između ostalog u žiriju. Koncerti krećemo od Šimunovo, poznati naši tamburaši brojni, zatim zabranjeno pušenje i u subotu naravno Miroslav Škoro.
2: Nagrada je pripala i kući za odmor Raguž iz Andrijevaca, čije je vlasnica Zore Raguž.
4: Osjećaj je prekrasan i ponosna sam na to, a dovela nas je naš rad i upornost. Naša kuća kao dobitnica je onako izgrađena u jednom baš tom etno stilu, tako da mislim da smo starom gradnjom i starim izričajem evo to nešto postigli.
2: Županijska pročelnica za turizam Tamara Kalistović ističe važnost ovih priznanja.
10: Veseli nas i činjenica da je naša Vukovarsko-srijemska županija zaista evo unazad zadnjih 4-5 godina koliko mi kao odjel to pratimo, županija koja je dobitnica najviše nagrada, najvjerojatnije na nivou čitave Republike Hrvatske. Velika je to čast, veliko je to zadovoljstvo, ali odgovornost za nas da i dalje nastavimo sa jednakom praksom, tražimo i prijavljujemo dobre kandidate. Iznimno smo sretni što osim nagrada u javnom sektoru, najveća nagrada nam je nagrada šampionska titula našim vinkovačkim mjestinjem u najvišoj tradicijskoj manifestaciji u Republici Hrvatskoj, ali usuđujemo se reći puno, puno šire. Tu su i privatne inicijative, tu su ruralna kuća za odmor Raguž iz Andrijaševaca, tu su nam snašeni kućari, tradicijska kuća stara preko 100 godina u kojoj, koja je jedan maleni muzej u sebi. Tu su nam Kuzmanovi dvori.
2: Saborska zastupnica i potpredsjednica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov učestvovala je na konferenciji Sprovođenje 4 bilateralna sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina u organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada. Na konferenciji se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i važnosti bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina, iskustvima manjinskog predstavljanja u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, kao i o tome što ovi sporazumi znače za srpsku nacionalnu manjinu u državama regiona. Dragana Jeckov govorila je o iskustvima političkog predstavljanja Srba u Republici Hrvatskoj, potrebi dosljednog provođenja sporazuma i važnosti nastavka rada međudržavne mešovite komisije.
11: Info plus, info plus.
2: U Srpskom domu u Vukovaru sinoć je predstavljena knjiga Narodni običaj Srba u Baranji autora Milana Dvornića, dugogodišnjeg istraživača i čuvara baranjske tradicije. Knjiga donosi dragoceno svedočanstvo o životu, o običajima i kulturnom nasljeđu Srba u Baranji, sačuvano kroz autorov predan rad i terenska istraživanja. Nakon 20 godina prikupljanja etnografske građe 2019. godine nastala je ova knjiga, čiji je izdavač Veće srpske nacionalne manjine Belog Manastira.
12: Meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održava, no ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila sveška i sve ostalo. To je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru, jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života, od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda

0: Razgovore sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako.
1: Kaže autor Milan Dvornić.
0: Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, muzeju Vojvodine, u etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti, jer su pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili, na osnovu stvarnih običaja, tako da one ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, kažu ne samo da imaju umjetničku vrijednost, nego imaju i dokumentarnu vrijednost.
1: Nakon promocije knjige otvorena je izložba Baranjski narodni običaj oslikani rukom, na kojoj su predstavljene Dvornićeve slike inspirisane tradicionalnim načinom života i narodnim običajima. Ova likovna dela prate sadržaj knjige i na upečatljiv način oživljavaju prizore iz prošlosti.
2: Zapravo pravi direktan povod za gostovanje Milana Dvornića u Vukovaru u Srpskom domu jeste njegova izložba koju sam vidio u Osijeku, u Srpskom kulturnom centru. I zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad, dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje, tako da imate kompletan doživljaj.
1: Rekao je Nebojša Vidović, direktor Srpskog doma Vukovar. Kroz svoje knjige i slike Milan Dvornić godinama beleži i čuva uspomenu na baranjske narodne običaje, stvarajući vredno svedočanstvo vremena. Njegov rad prevazilazi umetnički izraz i predstavlja važan doprinos očuvanju kulturnog identiteta, jer čuvajući tradiciju čuvamo i sebe. Mladi okupljeni u udruženju Borovsko srce, koji su ujedno bili prijatelji prerano preminulog Vasilija Sentivanca iz Borova, i ove godine organizuju memorijalni turnir u njegovu čast, čuvajući uspomenu na svog prijatelja kroz sport, druženje i humanitarnu akciju. Šesti memorijalni turnir Vasilije Sentivanac bit će održan u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul. Turnir organizuje udruženje Borovsko srce, koje već godinama kroz ovaj događaj okuplja sportiste, prijatelje i meštane kako bi zajedno odali počast Vasiliju i promovisali zajedništvo među mladima, podsjetio je Nikola Lukić, predsjednik udruženja.
3: Ove godine seniorske ekipe mogu od 2010. godišta i sve starije, pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe, znači svake godine pomjeramo kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura, prijava ekipa je broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10, po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1, kotizacija je 30 eura i maksimalan broj igrača isto je 10.
1: Konačan nagradni fond zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do četvrtka 2. jula do 20 časova, kada će biti izvlačenje parova, a zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
3: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivom, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora, i nadamo se da će tako i ostati.
1: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati i humanitarni karakter. Ulaz za sve posetioci je slobodan.

0: dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
1: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
2: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
1: Kao i prošle godine, sve u organizaciji Udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama. Od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
0: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su Opština Borovo i zadnjičko veće Opština Vukovar, kao i ostali sponzori koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sećanja na Vasilija Sentivanca i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.
1: Pozivamo sve gledatelje koji vole da gledaju fudbal da dođu kod nas u Borovo, kao i svake godine da nastavimo s tom tradicijom, da bude što veći broj. Nadamo se tome i neka bolji pobedi.
2: Sve u sećanje vašeg prijatelja
1: Naravno.
2: Vasilije.
1: Svake godine ostaje to taj neki žal, uvijek se setimo njega početkom turnira. Mislim, stalno ga se setimo, ali eto tako kad to objavimo, onda svi se uglavnom sete toga i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i volili bi da tako bude do kraja. Info plus. Info plus.
0: Prvi ovogodišnji toplotni talas je u punom jeku, a vatrogasci beleže povećan broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature i izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti te podsjećaju građane da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru. U slučaju da primete požar, odmah treba nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvovale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra pretežno sunčano i vruće, vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha bit će 19, a najviša dnevna 33 stepena. Pod utjecajem visokih dnevnih, ali i noćnih temperatura vazduha, biometeorološke prilike bit će većinom nepovoljne. Na područjima uz Jadran i dalje postoji velika opasnost od toplotnog talasa koji deluje na zdravlje. Preporučuje se redovna hidracija, lagana prehrana te boravak u rashlađenim prostorijama, a osjetljivim grupama osoba savjetuje se izlaske planirati u delovima dana s manjim toplotnim opterećenjem. Na otvorenom je nužno korištenje UV zaštite, a sredinom dana izbjegavanje fizičkog napora.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
4: U Bosa trgovinama potražite salama Cekin Poliko 500 grama €99, piće Fruktal naranča litra €85. Bosa, što vas čini
5: sretnim. Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, €2,99, dječja trenirka €8,99,
6: rakenski ulož, spele,
5: €11,27,
6: najam stana
5: €7,99. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
7: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Marketing program Radio Borova.
0: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova.
10: Sestri Milici Čalošević, srećno sklapanje braka sa Srđanom, od srca želi brat Stevan.

0: na duge staze.
1: Radio Borovo,
2: prijatelj svake kuće.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
4: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
5: Gost portreta danas je potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednik Zajednice antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije Lazo Đokić. Dobar dan i dobro nam došli.
6: Dobar dan vama i vašim slušaocima i našim slušaocima, naravno.
5: Podom razgovoru je obeležavanje Dana antifašističke borbe Hrvatske 22. juna. Tog datuma, 1941. formiran je prvi sisački partizanski odred u šumi Brezovica, koji je, kako navode hrvatski istoričari, prva antifašistička jedinica u tada okupiranoj Hrvatskoj i Europi. Ko su bili prvi hrvatski partizani?
6: To su bili intelektualci koji su došli iz Zagreba, a bitan povod tome je bio napad Hitlera na Sovjetski savez i početak velike represije prema komunistima u urbanim sredinama. Jedna od urbanih sredina je bio Zagreb, koji je tada bio pod okupacijom i Nijemaca i Ustaša, tako da je taj intelektualni dio komunističke partije Hrvatske i Jugoslavije odlučio da izbjegne, da kažem, na slobodnu teritoriju. I sastanak je bio u šumi Brezovica. Danas pričamo o nekom odredu, ali pričamo nešto što je malo drugačije u odnosu na ono što smo mi znali. Oni su se dogovarali o pokretanju ustanka i sa tog prostora su se uglavnom većina tih sudionika tog skupa krenuli na dizanje ustanka. Poimenično, da ne govorim ih sve, uglavnom su to bili poznati komunisti u tadašnjem periodu, i njihov potez je bio da se pokuša pokrenuti ustanak. Ustanak nisu samo pokretali oni sa tog prostora, kad su krenuli i razišli se sa tog skupa, dosta velikih boraca, španskih boraca koji je bilo na drugim prostorima, krenuli su prema put, kako bi ja to rekao, Korduna, Banije, Like i Bosne za pripremu dizanja ustanka naroda.
5: Dan antifašističke borbe obeležava se 22. juna u Hrvatskoj sticanje hrvatske nezavisnosti. U obeležavanju učestvuju i antifašisti s našeg područja koji organizuju komemoracije, a čije delegacije prisustuju centralnoj komemoraciji u šumi Brezovica. Zašto je to važno?
6: Pa mi imamo tu među našim članovima malo otpora, on malo jenjava, nije više u onom obliku u kojem je bio ranije. Naime, loša je priča da je to dan ustanka. Brezovica nije dan ustanka. Brezovica je državni praznik posvećen antifašizmu. Mi to trebamo kao antifašisti poštovati, zato što je to državni praznik u Republici Hrvatskoj i dakle pokušaj na neki način da se zna, da se da značaj antifašističkoj borbi. Mi znamo kad je dignut ustanak i gdje je dignut i ko je učestvovao u svemu tome. Ali dakle, ovo je značajno da pokrijemo tu priču, obzirom da je Vlada Republike Hrvatske prihvatila da bude pokrovitelj tog dana, te manifestacije u Brezovici. Mi svake godine idemo sa jednim autobusom naših članova u Brezovicu, prisustujemo tom činu i obilježavamo to, a na našim prostorima naše članice i udruženja isto tako obilježavaju taj dan. Neko možda dan dva ranije, obzirom da se ide i na Brezovicu, a neko na sam taj dan, ali uglavnom se obilježava i to treba obilježavati kao dan antifašističke borbe.
5: U bivšoj Jugoslaviji se slavio 27. jul kao dan ustanka naroda Hrvatske. Taj datum i danas obeležavaju Saba i Srpsko narodno veće. Hoće li ove godine biti proslave u Srbu?
6: Naravno, i ove godine će se on obilježiti u Srbu 27. kao i svih godina prethodnih. I to je dan ustanka naroda u Republici Hrvatskoj i naroda Jugoslavije. u borbi protiv fašizma. Taj dan je i u Bosni i Hercegovini, to je isto 27. To govori da je to taj trougao na kome se digao ustanak, isto pripada i bosanskom tom dijelu, tako da je to zajednički dan ustanka. Mi svake godine prisustujemo tom obilježavanju u Srbu i ove godine ćemo biti tamo.
5: Kako je došlo do ustanka?
6: Pa mora se reći ono što je činjenica. Često puta se to govori, naravno da je intelektualni dio pokušao da animira ljude i narod na ustanak. Međutim, ustanak je došao spontano sam po sebi. Zašto spontano? Zbog toga što je ustaštvo, nezavisna država Hrvatska, počela vršiti teror, represije, naročito na tom potezu Like, Korduna, Banije i Bosne. Mi znamo iz historijskih činjenica da je za negdje blizu 3 mjeseca tog terora, 2 mjeseca i nešto, ubijeno blizu 30.000 ljudi i formiran jedan od prvih koncentracionih logora u Europi, to je bio Pag Jadovno Slano. Naravno, mi ćemo i ove godine biti i u Jadovnu, to je 24.6. Svaki puta idemo i na tu komemoraciju. Bitno je reći da je posljedica tog terora bio i spontani odgovor naroda koji se podigao uz pomoć komunističke partije Jugoslavije, podigao se na ustanak. Dakle, nije to bilo u tom momentu neke velike svijesti, nego je bio borba za goli život. Kad vi za 60-70 dana imate 30.000 ubijenih osoba sa tog prostora, to su velike žrtve da bi se mirno sjedilo i gledalo na taj teror i zločin.
5: Da li se danas zna tačan broj žrtava koje su stradale za vrijeme Drugog svjetskog rata, kako civila, tako i pripadnika partizanskog pokreta?
6: Nemoguće utvrditi tačan broj, ja to često u svojim istupima govorim. Niko nema hrabrost da propituje kako i na koji način se došlo do 6 milijuna Židova. Ali zato imaju hrabrost da propituju kako je taj broj od 1.700.000 ili 700.000 u Jasenovcu Srba ubijenih i Srba i drugih naroda uz njih, da to nije tačan broj. Znači, ovdje je na djelu pokušaj revizije i omalovažavanja zločina naroda koji su od 41. do 45. ubijeni na prostoru Hrvatske, pokušaj vraćanja na pjedestal NDH i ustaške države pod krinkom da je to nezavisna država Hrvatska, da je to bilo za slobodu, za hrvatski narod i tako dalje, što je sve naravno laž, to je bila jedna ustaška tvorevina, jedna tvorevina koja se čak po svom genocidu, po svom načinu ubijanja razlikovala i od nacista, jer su imali čak i vispreniji pristup, da budem tako da se izrazim, ubijanju i streljanju rodoljuba, što su im zavidili, uslovno rečeno, i Švabe.
5: Koliko smo to kao društvo osvestili, taj zapravo zločinački karakter NDH?
6: Pa mi imamo problem od 45. pa na ovamo. Srpski narod po historičarima nije doživio genocid. Znači, mi imamo priznavanje genocida na nekim prostorima i u nekom vremenu za daleko manji broj žrtava i svi dobro znaju šta je klasifikacija genocida. Kad govorimo kako se dolazilo do brojke, brojka se jednostavno formirala na osnovu popisa iz nekog prethodnog perioda i na osnovu stanja i popisa u poratnom periodu. Znači, utvrđen je nedostatak cirka 1.700.000 žitelja. I sad znamo jednu činjenicu da na prostoru Grmeča, Kozare, ovih prostora oko Jasenovca, svih mjesta, da imamo više od 50, dakle mjesta u kojima je pobijeno više od 50

0: pričamo o Srbu. Naravno, mi imamo oportune istoričare koji se bave revizijom, koji će kazati da je tamo neko se svetio u jednom hrvatskom mjestu u okolini Srba, pa je i Hrvata ubijeno. Dakle, svako ko je ubijen, kako bi to naš narod rekao na pravdi Boga, je zločin. Ali zločin i genocid, to je ogromna razlika. Srpski narod je čišćen na prostoru današnje Republike Hrvatske i to ne da je genocid, to je nešto što je pošast.
1: Živimo u nesigurnom vremenu, širom sveta vode se ratovi, države Europe se ubrzano naoružavaju, a svedoci smo i fašizacije društva i pokušaja, kako ste rekli, relativizacije istorije. Ne da se preispitaju istorijske činjenice, što je legitimno, već da se iskrive i da se umanje žrtve. Kako se odupreti tim pojavama?
0: Jednostavno je to reći. Odupreti se treba braneći istinu. Međutim, kako je napisao jedan moj kolega Sead Đulić iz Mostara, šutnja nije otpor. Šutnja u narodu znači odobravanje. Mi ne smijemo čutati. Mi moramo na svim pozicijama i na svim mjestima govoriti ono što je istina i osuđivati ovo što se danas događa. Mi imamo neki dan iznešen podatak od Srpskog narodnog vijeća kako je 25. godina, a tako je počela i 26. najgora godina u zadnjih 10 godina, pa možda i više u ovoj Hrvatskoj, u najezdi fašizma na ovim prostorima i atak na srpsku zajednicu. Mi smo svjedoci tih događaja. Mi se ne smijemo povući i čutati, ali mi moramo pokušavati animirati i narod hrvatski u Republici Hrvatskoj. Jer to njihovo čutanje je znak odobravanja postupaka koji čini ova fašistička manjina. Jer to je opasno za državu. A slijedit će i njima represija koja slijedi ovoj zajednici, danas srpskoj zajednici u Hrvatskoj. Mi smo svjedoci početka rušenja spomenika već odavno. To sad više nije ni pojava. To je sad nešto što je normalno. To čak se i ne objavljuje na način na koji se to objavljivalo. Sad je to jednostavno više nije vijest. To je jedan od problema. Dakle, kod uništavanja kulture mi smo u problemu da se uništava bivstvovanje naroda na ovim prostorima. Nisu Srbi ovdje donijeli na opancima zemlju. Srbi ovdje žive vijekovima. Srbi ovdje žive duže nego jedan dio hrvatskog naroda koji je naseljen na ove prostore. Mi moramo da jednostavno kažemo da je ovo i naša zemlja i naš prostor i da imamo pravo, jednako pravo, najmanje jednako pravo i svi drugi koji žive na ovim prostorima. Dakle, ovo ne znači kad mi govorimo o srpskoj zajednici u Hrvatskoj i pogotovo kad to govore Srbi, nikako se ne smije poistovjetiti sa nekakvim nacionalizmom. Ovo je borba naroda na goli opstanak. Atak je ovdje na kulturu, na prosvjetu, dakle na postojanje. Mi imamo situaciju da se poruše spomenici koji u određenim opštinama i da to bude normalno, da je neko odlučio da uklanja nekakve krstove. Da se na nekim prostorima čupaju spomenici koji su pisani na ćirilici i tako dalje. Ali to je zatiranje identiteta. Znači, to je genocid na genocid. Doživjeli smo genocid kad su nas ubijali. Sad doživljamo genocid i kad nam čiste ovaj kulturnu ostavštinu, naša groblja i kopaju ovaj po našim precima.
1: Ko je odgovoran za takvo stanje u društvu? Da li samo vlada ili...
0: Kako god mi to gledali, uvijek je odgovorna vlada. Jer vlada je ta koja kreira i politiku, a koja ima u sebi, u svojim rukama i alate kojima može da ureduje i da se ovaj obračuna sa tim zlim ovaj crnim hordama koje ovaj ordiniraju po Hrvatskoj. Dakle, vlada mora voditi politiku da su svi u ovoj zemlji jednaki, da svi imaju ista prava i da niko nije iznad zakona. ovdje se događa da su neki iznad zakona,

0: zakona i da neki imaju veća prava od drugih.
1: U posljednje vreme govori se dosta o komunističkim zločinima, antifašisti se prozivaju da se nisu jasno odredili i osudili komunističke zločine. Šta bi bila vaša poruka?
0: A to su vam isto floskule, znate. Ako se priča o komunističkim zločinima, kakva je priča o prvom predsjedniku Republike Hrvatske? Šta je bio prvi predsjednik Republike Hrvatske? Je bio partizan? Je bio komunista? Jel učesnik tog procesa demokratizacije? Jel ikad izjednačavani ili da li se ikad može izjednačiti, to nisu politički sistemi, fašizam, nacizam nisu državno uređenja. Oni su ideologije koji su ubijali ljude. Čiji je osnovni moto bio ubijanje i nestanak određenih naroda. Kod nacizma je to počelo sa Židovima, a u Hrvatskoj, za vrijeme nezavisne države Hrvatske, oni su to proširili, čak je na prvo mjesto su izbili Srbi, čak i prije Židova. Znači, ne može se, mi možemo vratiti se kroz istoriju i oponirati svim tim kvazi istoričarima da kažemo, evo uzmimo, da ne budem pregrub, ali se mora reći, a koliko je katolička crkva pobila narode? U inkvizicijama, u ratovima i tako dalje. Koliko su Amerikanci od 45. na ovamo vodili ratova i pobili narode? Pa se nijedan sistem u Europi ili u svijetu ne osuđuje i upoređuje sa nečim. Upoređuje se zato što je to zapadni narativ u kome se sve ono što je bilo u okviru nekih socijalnih država podvrglo pod neki komunizam. U Jugoslaviji, naravno nisam od 45. ali imam puno utakmica u nogama, u Jugoslaviji nikad nije bio komunizam. To je bio jedan oblik socijalne države koji danas imate u mnogo evropskih država, na primjer. Samo se nazovu tako. Kad neko kaže kakva je to ideologija na vlasti u Americi, smenjuju se dvije neke partije, da li jesu partije ili nisu. Dakle, nisam protiv toga da se ti sistemi pokušavaju dovesti na što viši nivo demokratičnosti, ali se ne može, naprosto se ne može izjednačavati period 45. do 90. sa periodom 41. 45. To nije ni blizu to. Znači, tu je funkcionisala država, funkcionisali sudovi i tako dalje. Tamo su ubijani ljudi na najmonstruozniji način koji svijet nije znao.

0: Portreti.
1: Gost portreta danas je potpredsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i predsjednik Zajednice antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije Lazo Đokić. Dugo godina se na čelu Zajednice antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-srijemske županije. Podsjetimo naše slušaoce kada je osnovana zajednica i s kojim ciljem?
2: Pa evo, zajednica je osnovana, to je da kažem u ovom modernom hrvatskom državnom sistemu 2010. godine. Cilj zajednice je svakako, ono samo po sebi govori, da objedini sva udruženja koja su na Vukovarsko-srijemskoj županiji. Mi nismo puno se na tom dijelu nešto posebno proširivali, imamo tri udruženja, to je udruženje u Vukovaru i ove dvije opštine, opština Trpinja i opština Borovo, i imamo podružnice koje smo proširili na opštinu Markušica i grad Vinkovci u podružnici Mirkovci. Dakle, to je to što egzistira trenutno. Mi imamo neke pridružne sa onih teritorija gdje to nije ustoličeno još uvijek, ali iskren da budem, imamo toliko udruženja, te penzionera, te ovakvih, te onakvih, da je to već postalo i problematično širiti na taj način, ali mi pokušavamo pokrivati i one prostore koji nemaju osnovano udruženje. I moram reći da evo, ova tri udruženja sa ove dvije podružne priče solidno funkcioniraju, obilježavamo te datume, pojavljujemo se, reagujemo na sve događaje kojih nažalost ima puno više ovih loših nego onih dobrih, ali moramo govoriti. Dakle, gdje god imamo priliku, a trebamo govoriti, ja često spominjem, nisu svi u mogućnosti, nisu svi ni elokventni, nisu svi ni uslovno rečeno hrabri da govore, ali svi mogu da dođu na skup. Broj pokazuje ko je za jednu opciju, a ko je za drugu opciju. Trebamo, kad organizujemo bilo kakvu manifestaciju, da nas bude veliki broj na toj manifestaciji. Naravno, uvijek apelujem i na vas kao medije da budete prisutni, da izvijestite sa te manifestacije, i hvala vam što ste sa nama, ali trebamo znači i brojem pokazati da nas ima veliki broj i da smo dio naše zajednice i dio hrvatske zajednice, nije ona crna strana, nego je to i svjetlija strana.
1: Koliko danas imate članova i da li među vašim članovima ima mladih?
2: Pa mi imamo, vrti se to, naravno biologija čini svoje, obzirom da je populacija relativno mlada, da kažem uslovno, vrtimo se između 400 i 500 članova na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Pokušavamo kroz programe, kroz projekte, kroz aktivnosti da priučemo mlade koliko je to moguće. Nama je jasno da ti mladi ljudi imaju svojih obaveza i na drugoj strani, teško je u ovom vremenu sve to skupiti i snaći se u tom prostoru, imaju svoje obaveze i škola i tako dalje i slobodno vrijeme, ali ne možemo se požaliti da se ne pojave, da ne pristupe našem obilježavanju, da ne učestvuju u programima sa određenim aktivnostima, i pokušavamo to kroz animirati, kroz određene literarne ili bilo koje druge radove da učestvuju u tome, i naravno kroz animaciju prosvjetnog kadra iz naših škola sa kojima isto tako, koji nam pomažu u ovim aktivnostima, i da prenose u van nastavnom dijelu programe, tako da smo na neki način sa naše strane uspjeli da preko zajedničkog vijeća nametnemo jednu priču koja traje već 2-3 godine, a to je njegovanje kulture sjećanja, i u tom projektu koji je i kroz zajedničko vijeće opština idu mladi putevima, što bi ja to rekao, i antifašizma i kulture, kulturnih dobara srpske zajednice, gdje se upoznaju sa istorijom i sa kulturom, gdje mogu da steknu i neka nova saznanja koja naravno kroz školovanje i kroz sistem škole koji danas nudi nisu u stanju.
1: Koliko današnji mladi na osnovu vaših saznanja i iskustva znaju o zločinima u NDH i partizanskom pokretu? Da li o tome uče u školi koliko?
2: Pa o tome se u školi ne uči puno. U školi se danas uči nešto sasvim drugo. Pokušaj u školi je danas, više bih rekao, pokušaj zatiranja onog perioda 41. 45. ali u negativnom smislu. Znači, na početku sam rekao da ti kvazi historičari pokušavaju kroz narative danas da ublaže tu varijantu. A nije to samo problem Hrvatske, ja moram to da kažem, što je veoma bitno. Pazite, revizija historije je evropska priča, pa čak i svjetska. Ne bi se Hrvatska uspjela i usudila da to radi, da nema podršku. I ja to često spominjem kad neko kaže šta se dogodilo 41. 45. i kaže antifašistička i demokratska Europa. Čujte, treba jasno i glasno kazati, Europa 41. je bila fašistička. Izuzev Jugoslavije i Grčke, koje su se oduprle fašizmu kroz tu partizansku gerilsku priču, nijedna druga zemlja, Britanija je napadnuta, pa je se branila i Sovjetski savez je napadnut, pa se isto tako branio. Ovo ostalo su sve bili kvislinzi. Vi možete danas fino od zemlje do zemlje da imate podatak. Francuska je pod Stalingradom bila sa, ne znam ja, 1000-2000 svojih vojnika. Mađarska, Hrvatska naravno, jer je bila tamo. Sve te, znači, zemlje su ratovale na strani Nijemaca protiv Sovjetskog saveza. I nisu oni bili nikakva antifašistička Europa. Ovo što se malo događalo pred kraj rata sa Francuskom, to je, kako bi to ovi rekli kad prave ove proizvode, to je u tragovima.
1: Danas su podeljena mišljenja i o vođi partizanskog pokreta Josipu Brozu. Za jedne je heroj, za druge zločinac.
2: Pa znate kako je to? Uvijek kad imate ponudu, onda on uzima iz tog dijela svako ono što njemu u tom momentu odgovara. Hrvati pričaju isto tako da je zločinac. Dobili su državu koju nikad nisu imali u ovim granicama. Bilo koji historičar nek dođe i ne pokaže kad je to bila takva hrvatska država u današnjim granicama.
1: Avnojenske granice.
2: Tako je. Avnojenske granice su ovo što pričamo, Titove granice, ali tako? Onda je to dobro. E sad, ako im nešto drugo ne odgovara, onda je to loše. Nema nikoga ko može da napravi apsolutno sve dobro. Ali ne može ni loše. Znači, mi uvijek važemo nečija djela prema tome koliko je pozitivnih stvari prevagnulo kod nekog čovjeka ili kod nekog društva.
1: U proteklom periodu u fokusu vašeg rada bila je i obnova spomeničke baštine iz NOB-a, posebno spomen parka Dudik. Dokle ste stigli u tim nastojanjima?
2: Nažalost, imamo jednu stagnaciju, ona je uvijek vezana za politiku. Dok smo bili u nekim pozicijama da smo mogli malo više da utičemo na vlast, nešto smo bili uradili, međutim sad je to malo manja mogućnost, to je jedna stvar. Druga, i ova klima koja je krenula, ta fašizacija, ona isto tako nije pogodna da se to radi, ali mi smo uporni, mi ćemo pokušati svakako da istrajemo u tom dijelu i da završimo tu započetu obnovu. Sramota je, to sam rekao i u razgovoru i sa gradonačelnikom i sa svim strukturama u Vukovarsko-srijemskoj županiji, to je sramota za županiju i za grad da jedan monumentalan spomenik koji je na svjetskoj baštini, to nije lokalna priča, na svjetskoj baštini spomeničkoj, sa jednim renomiranim i svjetskim arhitektom Bogdanom Bogdanovićem, da stoji tako skrnavljen i da je ruglo i za grad i za županiju, pa ako hoćete i za Republiku Hrvatsku. Imamo obećanje da će se to nastaviti, mi ćemo biti uporni. Valjda ćemo za vrijeme našeg života uspjeti to uraditi, govorim za svoj.
1: Kakvi su planovi u narednom periodu? Pored ovoga o čemu smo govorili, najavili smo i neke komemoracije i nastavak obnove spomeničke baštine.
2: Pa planovi su da probamo kroz neke aktivnosti, to je neka zadaća i na nivou saveza, da probamo inicirati da u van nastavnim programima škole ubace svoju priču vezano za antifašizam i posjete značajnim spomeničkim kompleksima. Ja stalno na predsjedništvu na sastancima kažem ima zadaća škola da dolaze u Vukovar, ali uvijek kažem, a ništa ih ne košta kad dođu u Vukovar da dođu na Dudik. Mi smo uvijek spremni da ih primemo na Dudiku, da kažemo 15-20 minuta istorija Dudika, zašto je on tu, kako je nastao i ko je prouzročio to da on bude tu, tako da se dobije uvijek prava slika posjete jednoj sredini. Tu ima pomaka nekih, ali to ide teško i tu moramo biti uporni. Tu dosta imamo mi problema i na našem prostoru, zato što su direktori škola, da kažem, nekako sramežljivi. Oni imaju mogućnost, vi kad to uvrstite u godišnji plan, onda to možete i koristiti. Vi ne možete to raditi ako to niste uvrstili u godišnji plan. Znači, moramo ih pokušavati animirati da to uvrste u godišnji plan, a vezano i za ovo da ovi koji dolaze da navrate u Jasenovac, da navrate, evo kažem, i u Dudik, odnosno da budu prisutni na tim prostorima gdje se može na licu mjesta čuti istina o narodnooslobodilačkoj borbi, pa i o ovome što smo rekli o Titu, i istina o partizanskom pokretu. Naravno, kad smo malo dotakli sa svih tema, nije to samo problem Tita, problem da ovdje ima dosta antifašističkih pokreta, ima ih sijaset, svi su bili sad antifašisti, mi znamo da je to laž, da to nije tačno, ali nema, nažalost, živi svjedoka, pa se ovi sada mogu svi razbacivati svojim nekim kvazi informacijama.
1: Često puta ističete da su vrednosti za koje se zalažu antifašisti univerzalne. To su mir, pravda, sloboda, jednakost. Zašto onda te univerzalne vrednosti i vaš rad nemaju veću podršku u društvu?
2: Pa ta univerzalna vrijednost smeta onima koji privatizuju, ja bih to rekao, prava na i naroda i vođenja politike na svjetskoj sceni. A vi imate, evo ja ću to u dnevnu politiku da malo uđem, imate agresiju Rusije na Ukrajinu, a imate odbranu Izraela od
1: Irana.
2: Od Irana i od Palestine. To vam sve govori. Znači, oni moćnici, oni mogu to da preokrenu. Tako da, evo, sjetite se samo sarkazma. NATO snage su bombardovale Srbiju pod nazivom Milosrdni anđel. Jel to neđe ima uopšte u ljudskoj glavi, umu, da te neko da milosrdno ubije?
1: I djece.
2: I djece i tako dalje. Dakle, to je samo stvar i percepcija. Tu je opasna priča medija koji kreiraju javno mnijenje. Opasna priča. To ja danas kad čujem kaže sloboda medija, ja se naježim. To je najmanja sloboda koja postoji. To je sve dirigovano. To je sve od
1: financijera između
2: ostalog. Tako je, znači gazda je gazda. Ja i dalje kažem, često puta sam pominjao, bili ste prisutni pa ste imali mogli da čujete, ljubav mora nadjačat mržnju. Ljubav mora nadjačati. I uvijek pominjem vođu crnačkog naroda Nelsona Mandelu, koji je rekao, djeca, bilo bijela, bilo crna, bilo žuta, ne rađaju se s mržnjom, oni se uče da mrze. A ako se nauče da mrze, ljudskom umu, ljudskoj prirodi je daleko lakše naučiti ih ljubavi. Učimo djecu ljubavi, među sobom njegujemo ljubav, borimo se, kasno je se boriti za mir i slobodu kad dođe rat. Borimo se za mir i slobodu da ne dođe do rata. To je naš zadatak i borit ćemo se za to.
1: S vjerom da će ljubav nadvladati mržnju, hvala na razgovoru i sve najbolje u budućem radu.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Do novog susreta za 7 dana. Srdačno vas pozdravljamo. Portreti.
0: Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Info Plusu koji danas donosi. Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje upozorava da otkupna cena žitarica od 150 evra po toni vodi proizvođače u propast. Traže hitan sastanak s Ministarstvom poljoprivrede, u suprotnom najavljuju proteste. U Palati Srem u Vukovaru primljeni dobitnici nagrade Suncokret ruralnog turizma. Narodni običaj Srba u Baranji, naziv je knjige Milana Dvornića, koja je sinoć promovisana u Srpskom domu u Vukovaru uz prigodnu izložbu slika istog autora. 3. jula u Borovu počinje 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac, prijave ekipa u toku. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Otkupna cena žitarica od 150 evra po toni nije dovoljna i vodi hrvatske seljake u propast, rečeno je na konferenciji za novinare Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje održanoj u Rokovcima. Predsjednik sindikata Duško Pavlik zatražio je sastanak s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Tražimo od ministarstva sastanak u roku od 8 dana na kojem će biti ljudi iz Hrvatske poljoprivredne komore, agronomske komore i sindikata da vidimo šta možemo učiniti kako bi nam svima bilo bolje, rekao je Pavlik. Dodao je da će nezadovoljni seljaci u protivnom započeti proteste uz blokadu graničnih prelaza i saobraćajnica. Smatra da bi najniža otkupna cena žitarica trebala biti 220 do 250 evra po toni.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: U Palati Srem u Vukovaru danas je upriličen svečani prijem dobitnika nagrade Suncokret ruralnog turizma Vukovarsko-Sremske županije i ove godine je među najuspješnijima na nacionalnom konkursu Suncokret ruralnog turizma koji promoviše najbolje primjere ruralnog turizma u Hrvatskoj. Ovog puta prijavljeno je 269 takmičara iz cijele Hrvatske, rekla je Dijana Katica, predsjednica Hrvatskog udruženja za turizam i ruralni razvoj, klub članova Selo.
6: 13. izdanje je bilo, sada slijedi 14. i ono što nas je lani iznenadilo, 269 natjecatelja iz cijele Hrvatske i nekoliko natjecatelja koji su imaju svoje projekte u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji i Sloveniji. Ono što je jako važno da je ovo ipak jedan već prepoznat projekt, poticaj je nama da idemo dalje. Da radimo, pokrenuli smo jedan projekt koji smo nazvali Suncokretova mreža. Dakle, umrežavanje i otkrivanje jedne platforme dosadašnjih dobitnika nagrade kroz svih 13 godina i rad kasnije na zajedničkom, dakle, umrežavanju, edukacijama i prije svega promociji.
5: Među nagrađenima su manifestacije i projekti koje već godinama oblikuju turističku ponudu regiona. Šampionsku titulu ponovo je osvojila manifestacija Vinkovačke jeseni, dok je nagrada pripala i projektu Dunav Fest. Majda Jakša, pročelnica Upravnog odjeljenja za privredu grada Vukovara, koja je dobio ovu nagradu, zahvalna je za priznanje.
7: Dunav Fest, posebna manifestacija koja u stvari obilježava Dan Dunava, koji inače 29. lipnja, ali evo i ove godine u Vukovaru se on obilježava od 25. do 27. lipnja. Bogat program, svakako brojni koncerti. Ono što želimo naglasiti je naša poznata Fišijada koja se održava u subotu. Evo, za sad imamo 40 ekipa. Vjerujem da će biti odlično i da će se ekipe dobro zabaviti. Isto tako želimo najaviti dolazak naših poznatih blogera kao što je Riba Fiš, evo on će biti jedan između ostalog u žiriju. Koncerti krećemo od Šimunovo, poznati naši tamburaši brojni, zatim Zabranjeno pušenje i u subotu naravno Miroslav Škoro.
5: Nagrada je pripala i kući za odmor Raguž iz Andrijevaca, čija je vlasnica Zore Raguž.
8: Osjećaj je prekrasan i ponosna sam na to, a dovela nas je naš rad i upornost. Naša kuća kao dobitnica je onako izgrađena u jednom baš tom etnoj stilu, tako da mislim da smo starom gradnjom i starim izričajem evo to nešto postigli.
5: Županijska pročelnica za turizam Tamara Kalistović ističe važnost ovih priznanja.
0: Veseli nas i činjenica da je naša Vukovarsko-srijemska županija zaista evo unazad zadnjih 4-5 godina, koliko mi kao odjel to pratimo, županija koja je dobitnica najviše nagrada, najvjerojatnije na nivou čitave Republike Hrvatske. Velika je to čast, veliko je to zadovoljstvo, ali odgovorno za nas da i dalje nastavimo sa jednakom praksom, tražimo i prijavljujemo dobre kandidate. Iznimno smo sretni što osim nagrada u javnom sektoru, najveća nagrada nam je nagrada šampionska titula našim vinkovačkim jestinjima, najvećoj tradicijskoj manifestaciji u Republici Hrvatskoj, ali usuđujemo se reći puno, puno šire. Tu su i privatne inicijative, tu su ruralna kuća za odmor Raguš iz Andrijaševaca, tu su nam snašeni kućari, tradicijska kuća stara preko 100 godina koja je jedan maleni muzej u sebi. Tu su nam Kuzmanovi dvori.
3: Info plus. Info plus.
5: Saborska zastupnica i potpredsjednica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov učestvovala je na konferenciji Sprovođenje 4 bilateralna sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina u organizaciji Centra za regionalizam iz Novog Sada. Na konferenciji se razgovaralo o položaju Srba u Hrvatskoj i važnosti bilateralnih sporazuma o zaštiti prava nacionalnih manjina, iskustvima manjinskog predstavljanja u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Severnoj Makedoniji, kao i o tome što ovi sporazumi znače za srpsku nacionalnu manjinu u državama regiona. Dragana Jeckov govorila je o iskustvima političkog predstavljanja Srba u Republici Hrvatskoj, potrebi dosljednog provođenja sporazuma i važnosti nastavka rada međudržavne mešovite komisije.
3: Info plus, info plus.
5: U Srpskom domu Vukovaru sinoć je predstavljena knjiga Narodni običaji Srba u Baranji autora Milana Dvornića, dugogodišnjeg istraživača i čuvara baranjske tradicije. Knjiga donosi dragoceno svedočanstvo o životu, o običajima i kulturnom nasljeđu Srba u Baranji, sačuvano kroz autorov predan rad i terenska istraživanja. Nakon 20 godina prikupljanja etnografske građe 2019. godine nastala je ova knjiga, čiji je izdavač Veće srpske nacionalne manjine Belog Manastira.
2: Meni je bio cilj da ja sam zapišem kako se šta održavalo, ne o tome kako su ti običaji nastali, koja im je bila svrha i sve ostalo. To je trebalo običaje razvrstati prema njihovom karakteru, jer postoje običaje, na primjer, koji se tiču čovjekovog života, od njegovog rođenja, svadbe, pa na kraju smrti. Onda postoje običaji koji su vezani za pojedine praznike u toku godine, koji su pratili određen, što kažu svetac i šta se sve radilo. Onda postoje običaji koji su pratili razne vrste poslova u toku godina, na primjer žetva, svinjokolja, pa setva, na primjer, i ti običaji. Tako da su oni razvrstani na više poglavlja, na tri poglavlja. Osim toga, u toj knjizi su objavljene i mnoge priče, jer ja sam prilikom razgovora sa tim mojim sagovornicima saznao i neke priče u vezi običaja sami, na primjer, šta se u svadbama događalo, pa šta se, na primjer, o Božiću, kako su radili i tako.
5: Kaže autor Milan Dvornić.
2: Ta knjiga je namenjena za sve koji su zainteresovani. Imam još svega nekoliko primjeraka koje mogu prodati, ali je vrlo važno što tu knjigu koriste mnogi naučni radnici u svojim radovima. Tako, na primjer, Muzeju Vojvodine, u Etnografskom muzeju, u njihovim publikacijama se vrlo često nađu reprodukcije ovih mojih slika, jer su one u stvari etnodokumenti, jer su pravljeni su na osnovu stvarnih predmeta koji su bili, na osnovu stvarnih običaja, tako da one ne samo, što kažu neki ovi likovni kritičari, ne samo da imaju umjetničku vrijednost, nego imaju i dokumentarnu vrijednost.
5: Nakon promocije knjige otvorena je izložba Baranjski narodni običaj oslikani rukom, na kojoj su predstavljene Dvornićeve slike inspirisane tradicionalnim načinom života i narodnim običajima. Ova likovna dela prate sadržaj knjige i na upečatljiv način oživljavaju prizore iz prošlosti.
9: zapravo pravi i direktan povod za gostovanje Milana Dvornića u Vukovaru u Srpskom domu jeste njegova izložba koju sam vidio u Osijeku, u Srpskom kulturnom centru. I zaista mi se na prvi pogled dopalo to slikarstvo. Naivno slikarstvo je posebna kategorija, ali ovo je specifično naivno slikarstvo i zaista čovjek može na prvi pogled da vidi da je ovo nešto posebno i specifično, plus što definitivno prati knjigu, prati njegov istraživački etnografski rad, dakle, osim što priča i čuva tradiciju, običaj, identitet, on to slika, prikazuje tako da imate kompletan doživ.
5: Rekao je Nebojša Vidović, direktor Srpskog doma Vukovar. Kroz svoje knjige i slike Milan Dvornić godinama beleži i čuva u uspomenu na baranjske narodne običaje, stvarajući vredno svedočanstvo vremena. Njegov rad prevazilazi umetnički izraz i predstavlja važan doprinos očuvanju kulturnog

0: u Borovu, a početak takmičenja zakazan je za petak 3. jul. Turnir organizuje udruženje Borovsko srce, koje već godinama kroz ovaj događaj okuplja sportiste, prijatelje i meštane kako bi zajedno odali počast Vasiliju i promovisali zajedništvo među mladima, podsjetio je Nikola Lukić, predsjednik udruženja.
1: Ove godine seniorske ekipe mogu od 2010. godišta i jel sve starije, pionirske ekipe su 2011. godište i mlađe, znači svake godine pomjeramo. Kako su generacije završavaju 8. razred, onda izlaze u seniorske kategorije. Nagradni fond smo ove godine malo podigli. Za seniore prvo mjesto bit će 2.500 eura, drugo mjesto 1.200 eura i treće mjesto 500 eura. Kotizacija ostaje 100 eura, prijava ekipa je prijavljeni, broj prijavljenih igrača može biti maksimalno 10 po sistemu 4+1. Za pionire malo nešto drugačije, tu igraju sistem igre 5+1, kotizacija je 30 eura i maksimalan broj igrača isto je 10.
0: Konačan nagradni fond zavisit će od ukupnog broja prijavljenih ekipa. Prijave za učešće otvorene su do četvrtka 2. jula do 20 časova, kada će biti izvlačenje parova, a zainteresovane ekipe mogu se prijaviti putem telefona kod organizatora.
1: Može se prijaviti na brojeve telefona 097-639-9721 Nikola ili 097-739-9721 Njegoš. Mogu se javiti na pozivom, može se javiti Viberom, kako kome odgovara. Nadamo se da će biti tombola, to sve zavisi od sponzora i od samih ljudi kako ko želi da pomogne. Kao i svaki godina pokušavamo da to privučemo što veći broj ljudi, sponzora i nadamo se da će tako i ostati.
0: Pored sportskog nadmetanja, turnir će imati i humanitarni karakter. Ulaz za sve posjetioci je slobodan, dok će dobrovoljni prilozi biti namijenjeni humanitarnim aktivnostima.
1: To će ostati tako kako i jeste od prvog dana turnira, tako i nastavljamo i dalje. Gledat ćemo uvijek nekom da pomognemo kako možemo i koliko budemo uspjeli.
2: Da li će biti organizovano jelo i piće, isto sve kao i prošle godine?
1: Kao i prošle godine, sve u organizaciji udruge Borovsko srce. Mi imamo svoje piće već godinama. Od prošle godine smo počeli s radom i sa hranom, tako da gledat ćemo da nastavimo.
0: Generalni sponzori ovogodišnjeg memorijala su Opština Borovo i zajedničko veće Opština Vukovar, kao i ostali sponzori koji su podržali organizaciju događaja posvećenog očuvanju sećanja na Vasilija Sentivanca i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici.
1: Pozivamo sve gledatelje koji vole da gledaju fudbal da dođu kod nas u Borovo, kao i svake godine da nastavimo s tom tradicijom, da bude što veći broj. Nadamo se tome i neka bolji pobedi.
2: Sve u sećanje vašeg prijatelja Vasilije.
1: Svake godine ostaje to taj neki žal, uvijek se setimo njega početkom turnira. Mislim, stalno ga se setimo, ali eto tako kad to objavimo, onda svi se uglavnom sete toga i nastavit ćemo s tim radom. Drago nam je što eto uspevamo u tome i volili bi da tako bude do kraja. Info plus. Info plus.
0: Prvi ovogodišnji toplotni talas je u punom jeku, a vatrogasci beleže povećan broj požara na otvorenom prostoru. Uz visoke temperature izbijanju požara doprinose i česta grmljavinska nevremena. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva na pojačan oprez kako bi svojim odgovornim ponašanjem doprinijeli sigurnosti te podsjećaju građane da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru na otvorenom prostoru. U slučaju da primete požar, odmah treba nazvati vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Poštovani slušaoci, čuli ste Info Plus, u čijoj su pripremi učestvale Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Ružica Radulović, a tonski tehnički realizovali Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: muzički poster.
1: Ovog puta pored Ivankovića su tekstove pisale Ljiljana Živković i Marija Nikolić. Aranžmane uradio Kemiš, u pratnji čijeg je orkestra Luki snimio ceo album. Ova ploča je prodata u više od 50.000 primjeraka, te stekla epitet platinaste. Posle 4 godine studijske pauze, Ljuba je 1994. godine izdao album pod naslom Voleo sam voleo. Na njemu su pored naslovne bile i pesme Jedna žena, Moliću za ljubav, Sedam čaša, sedam violina, Na krilima tuge, Prosjak i druge, a pisali su ih Doca Ivanković, Predrag Negovanović, Miladin Bogosavljević i drugi. Za aranžmane i produkciju je bio zadužen Srđan Jovanović, poznati kao Srki Boj, a kasetu je objavila diskografska kuća PGP RTS.

0: muzički poster.
1: Ovoga puta tiraži su zbog smanjenja tržišta i krize koja je zahvatila Srbiju i region bili dosta manji. Ali to nije umanjilo značaj koji je Ljuba Lukić ostavio na narodnoj muzici 20. veka. Nastavio saradnju sa Jovanovićem i na sljedećem albumu koji je PGP objavio 98. godine. Na njemu su bile pesme Ti si moja doživotna robija, Da je čaša flaša, Žena u crnom, Nema meni života bez tebe i druge. Pored 10 novih, Lukić je na tom CD-u svoju publiku počastio sa 6 bonus pesama. Iste godine na 6. festivalu Moravski biseri nastupio sa pesmom Oj devojko, koja se sa još 17 numera različitih izvođača našla na kompilaciji u izdanju Melos Marketinga. Na 10. i za sada posljednjem albumu koji je izdala produkcijska kuća Grand su bile numere Napimo se do posljednje pare, Ne boli me kraj, Dođoh rodnoj kući, te veliki hitovi Suđeno mi da te volim i Ona nije kao druge.

0: muzički poster.
1: Posle ovog CD-a Lukice je skoro potpuno povukao sa srpske muzičke scene. Na Grand Festivalu 2014. godine pesmom Ljubav nema cenu, koju su pisali i aranžirali Rade Krstić i Milovan Lukić, najavio svoj povratak. U jednom od retkih intervjua koje je dao srpskim medijima, kazao je da planira da objavi CD sa novim i starim pesmama u novom ruhu. Umesto toga je pred kraj 2017. godine izdao singl Čime te drugi zaslužio, koji je premijerno predstavio emisijama televizije Grand. Ista televizija je najavila snimanje novog albuma Ljube Lukića, ali će publika, čini se, morati još malo da sačeka da se to desi.

Radio Borovo. Najbolja muzika na 100.7 FM.